0: le no je meme da love your bidie ma kai ni na wedo de me ton we grille yo bo ite kuru yanya me yo bo afoyon lo togbo ite ton le we kuru wa yanya mo bo yanya ko husu su ken bo si on wedo ni me bo wi lo mo ne ka ro wedo pa ni afole an de bon we ne o man we ne le ina wati de do jito yo yesi mo we ame o we na so fitu je yin.
1: Oh, mira ho glele, umoro meje gamezo mi no wa fi ho vivi di bo fi. Mi ka ton to ye so hu ya do kleme di hotel mo mi ka ro di lo na do mi na sultan wa mi to e bi ton.
0: Oh, ho ina do nu ye pon wo yo. Da glele tanto a gra pro meton e pan kon pharmacie Cristal Santé. Ene ro fi gan we fi ne on. Bo mi ko tun e we do mi a dali sa pe di tin hu le ko. Ni meri bandi. Bo na cambio lo ho ye le ndo yi. Jibouma do mon jemea. Ekena yolo selo 1-96-56-14-31. Ekena yon mi. Bon wazabouti. Mwudi swa ba yo. A wan mi. Bon nimero yon di yo. E yon do groupe de mon levo d'Alisa de men. A yon. A wan mi. Bon di yo. Rena so yon do groupe jeme. Bon Alisa kpekpe non do fine. Kou kpekpe non do fine yo. Mi yon. Mi nan levo jemou moti. Bale yo jesi seji. Mais quand vous avez dit 01-96-56-14-31. Vous avez dit que vous avez dit 01-95-71-79-73. Bon, vous avez vite aussi, Bido. Ou vous avez dit que vous avez dit
1: Hotan tromitre mono bejere e dok pevri nu ye tolo bonu e je to tomeno huzu o bute bu mina so e beton som lo fine pou mona bejere e yi mawru bi fon ene hwere vunene mina lea sekredo Alisa e yi kon mi je di yo mina lea che kon lo mina lea do mi lo mina e sisi to e na che mi bonu.